Muripa kwa mamera. Alibaba ita kanyarungu mwotinaru ura kanyomba ganzi. Ungoro kuyona. Baba mwuri tia maswali ya mangi sana. Baba mwuri tiga. Ayemo situnguri. Nga ikwaru na nina yoko genda. Ura hili utama yiti menyaru tu wata. Baka ranyo oranga bono. Nero wata magosa. Akabatenga wata magurina maoka mwuri kutiroche. Nagere meriye inagendere.

0: Rok nga John Icha ebete. Kai. John na okwa. John. John.
1: Oh.
0: Mbiyole.
1: Biyande.
0: Yon John Icha ebete.
1: Yeah.
0: Okwa rali de.
1: Bravo, rogu.
0: Yon sirubi owa kresi mikurega sa?
1: Yeah.
0: Na rangwa sa mangana chesa chesa ngwa tema. Ora ba teli butano. Jajere si miaga abu. Mia mono mago benki. Aye, na tenga ngwa kanu mo 5,000. Kana ngoko romo robi weli tukoli adam biya mono kemas peri mwezi mweza mo na inche. Kuna gacha gete kuruji kuyu kuna gacha gete baka chinga chinga bone chiga. Angine arali tukon tu nyara kwa toko tuara ngkyo ngkwa ne kwa na mangani ya baswa tino borai. Tuba mo na freedom mangani na baka tuba na rusvera gete iwali. Asumuru ili tuko chuko kwa na singiye kero kwa na igoro ya wa swati amanubora bye bye sabasinara manasumuru kwa kwa singiye.

Wanjire li somo njimu atikali ni kwa kura kwa harika ni kasini na asa pray ni yawe watenga wanjiro li so kegi machide kause kali kura gede kemo ama iga hijinsa isano na ibele chia bono mambia of course nekiro togo chingu choku manjikiri ya kulikana li tukuli manda kenyara kwa geko goetera badaya tusuase roundili ya kabere yomurulega senegesa na kama kawa kama kei Nekiro tu sanga na Team Diaspora, Team TikTok. Nwenda tu batu wetra sinjira chekrero.